ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga tipsechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Ku nga tipsechi u ta kuma humelelo ka swona.